0: alentak chagunchelal alentak chagunchelal tut esa jabez skulkush listak chagunal maje wilkoko chik takawuk entesek takawe ahumeh kanayetake pang rukihil jueves yunag maje chare yunok idukab chik shamano kakolak rupoholi septiembre maje entesek takajunal nayetak ahumeh eres chinego chikankachop na itikinik wili porque de taketikinik kakorbalan kaan es chikunchelal maje Kerik wahok tu esa kabes makai ew shok ori cirik tak e ni kuach tuhrik tak e kikulub tak e isyok kah maya makai ni kuach koh cirek koh ori cirik makai nuk nuk eh tak e askilal kong gue ik cupam tak e kak acarik eh ren kah ke koh kah kapitin muna pero kah koh cirek tak e hatet net tak koh hatu eh ruk cirupitarik nah tak e askilal guli ni kuach Rukoharik paruman de tak kakulu perkurman cide hok ne ke alih ni kuach mahe. Rumi de panu sakbe wili ne koh orik cide tak ke deh talili deh ti deh talil tak ke kikulu tak ke isyokah mayap. Eh pang sakbe wili ne de awas ne kiri top M de licenciada. Irma Jalal de enchali chuchupami dinamitalah muchum sukil uslis tak ke ki skul islis ta qaret dinamita lah mucho magwash kashiko kibira maje y pantak huncha bispal maje entonces en calle abre licenciada Irma Jalal chineta taktir kalinex maje entonces nana chakalinex ta qe awash kashiko kibira
1: Yoshawek, alentak chawun chilal tut esa habes kolak ashokak ning nimal na kuwak takapirem chiwa chirulah hungkangule Renu bihnal Irma Jalal si or chikawe hayo which il na orik takawuk chirih chunchela ha kule kire talel takay kulub ka or pangkaslang pampakom chi chunchela ha kule ki derecho takay ishok takay kush on gulek chipami I ilay kana mah ka noqe chari kiru kamah kule chiwa cha kal gule chiwa chira na orik takawuk chiwa chirulah hungkangule Intiyos takawah ning nimal na kuha piremta, kung ning nimal kasi kuha piremta, chakoh takrehtal, chunchal ahahulik, iorek narponik tak panapat, tayaab tak, makkoriman, chine kakoh rehtal, chunchal ahahulik, iorek inyakhek tak siyawa, siwa chuhung kangwile.
0: Kori kawih nana makin kasi kawih rehtalin na orke, chire, ni wachak alinak takawas kakibira, ni wachak ng kachop na hakakutak makin. Nukor chik takaweh makai ew shok orik chirik takenik wat suhrik pero yun neneng kakok leh talil chiret ko ruman chineng kakok pang ruman takik luk dah isyok makai chiret kok orik chinah takik isyok pergin mis kakok pan min kakok pa ruman ik wat si takik askilal ingulik cho ingwih ik cho cupam kak acarik makai syarek takik isyok iti asyik ingkik ul Ciret, porque saya gua tak ke isyok yang kikok paruman, tak ke ikik acari yang kiyep pan yoh alil, rum ki halakun, rum ki kunikail, rum ki tinamital, or rum ki abispal makai. Ibil pech como makok kikok ta paruman, man kikapak, cireho como isyok kokchol, ok eh tak ke radisil ki yoh alil in chalik chochkana, rumira kok orik chirik leh chinen ka kok isak ka kush ne kok orik in ne kok kik paruman makai. Lering kah ta kau wasok orik ewi yunat ka kok reh talik chik eh ta kik askilal, eh ta kik isyok man kiyat ta ka abis chik neng ki angki teknik, ok eh ta kik isyok ng ki ngki kokhip eh, kik ulik kik kokhip eh, o wilik ta kik isyok sharum chik ngki kolek ta kik ikiye ab, ki ok presyohil, ok eh tak kik askilal rere. Entonces, en kah kik hok en kah kapitin na makhe. Lumiren pakah re ayu buchihil makhe. Na na chira orong tak kik kik ulup tak kik isyok kah mayat.
1: Kere Lupita chiwa chihung kangule, pues aha hule kik acha pakangwin, ke chunchel aha hule kik kulap tak kik tutbies hule chipami lay, yob alwas ke hali ki derechos tak kik tutbies hule kik. Yo palwa chike hal y ka derecho ho hule como tu pies chipam piet ho derecho ho shock derecho que kasharak na kuch chuachi lo lahak alwile ruma hakere yo palwa chike hal wile khanak tu sil y ka derecho ho herukap chinchel ha hule ki ka garantía wile pan ley chipam wile khanak ka ley khanak ka constitución política de la república de Guatemala chipam ley re pues Wilek chunchel ireh talil aha wilek chunchel ka ika kawarik hoh shock shwa chak alwile eh aha wilek nerbang hik respetar wilek tambien ika identidad cultural, huileca dignidad y tradición, autonomía personal, participación y decisión, acceso a servicios básicos. Cuando oroch chiriji identidad cultural ira orom kerejoj shok huileca kawarik, ruchirko horik kaso, huileca kawarik, chek orak pan orbal, huileca kawarik, chinekoj kacharek, jerukam no shok ulok chihuach, lak ixa con huileca derecha, chinekoj orak chipam chinchal, taque y. Aha, hulek chinchel, shok asrekwi mere hochach och, mihochach bats, mihochach bokomchi, mihochach ingles, mihochach ekchi, o mihoch chiharik, hulek kaderech, reh chire hoch, nekoch korek chipam, reh chire hoch, nek kohwe ek, nekoch kacharek chipam, aha, hulek shok asrekwi, ikawi, ikawarik, reh shok asrekwi. Hulek uka dignidad y tradición, chahariet mahre hoch, ma netar an. Ajuash ner an violentar, manete hermano, ajuash ner an violentar el derecho, corimán, que nem aje respetar, aja huleke kawi, kawarik, como ishok. Huleka, ahora yo ka autonomía personal, era oram que hoj ishok, huleka kawarik, manete hermano, nen que nekoj que an obligar, chikacharek, chihuachak al hule, nok mankajte, kacharek, chihere, hoj, como ishok, huleka derecho, nen ka an. Nen kakoj parman o aha hulek leka orbal hulek rajaurike ka orbal hulek rajaurike ka kapebal hulek rajaurike ka nojbal mana terpan nen ki orke ni hek asharek en kaj mana terpan jeruka hoja jabías mana terpan nen kan obligar o nen kayeo pan ansel genoka un kishun chiner an kashar ruk genok shon aha hulek imarachta o ruk genok akon aha hulek imarachta o huleko hashir hab ol maneter pan en kan kayopan ansel y kakun kishkun rechiner kamri hulek gruum hek hulek kaderecho hok como akon, como shon, como kihol, ashok, como tutbies y como halakon chihuachak al hule rechine kok acharek jerukap en kak acharek y hok de tajere era orom juntos estalil y ka chakra y ka. Y hoy como y yo hago leca derecho era chico nunca ni cojo exipame cojón chimol balib ni leca derecho era chico ni cate jeque chivo exipame taque cabispal chipame que comunidad chipame que municipio ni cojo ex nunca participar panchinchel taque hago leque chimol bal o chubal ingo exipame cabispal chipame que y que municipio leca derecho ولق قدرت شوره چریهاخ نین قه نین قار ها ولکن قکپاخ چهاری کن قیراخ چهاری کراخ قبیشبال چهاری کن قیراخ چهاری کراخ قپات چهاری کراخی ایقا کمونیدا ولق قدرت شو که تامین نین کیو پرمان ها ولکی قکپبال واش نه قتینا میت من اتر آن نین کی پت نه قربال من اتر آن نین کی پت نه ها ولکن قکپاخ چهاریت ایره خنخ درش شریو قه ایهاخ لی leca derecho rechirejo hule kokbal panchinchela ha hule taqe y servicios orja kre pankashlan orex servicios básico jorka hon ka hak pan centro salud ka hak pan escuela leca derecho que ningue ek khanak kal ningue ek kapat leca derecho ningue ek chiharik lek chiwachak al wile ruma hakere rire irsek elei wash qana kere hok como ishok como halakon o como shikon rirsek elei wash qana es de kere hok khanah qawash kuk taqe ibnaq masharati winaq wile ki derecho hok tamien wile ki derecho masharati winaq ne nuq koniel pan campo hok tamien ne buran ne hok koniel pan campo masharati winaq lekir derecho ne nuq pasear tamien hok como ishok lek derecho ko hok pasear masharati hok ul kuq pan pat ts ab lek kuq pan pat mashtat tamien rirsek elei es de ki khanah qawash kuq taqe winaq marahti qaram kere hok ne qakhle kere hok ne qarres in manat ne qarres petar y qapat mahatra era qaram rira qaram i taqe elei ulek lek qash qana es de ki winaq ishok khanah wach ruma khakire ruma khak de ibule in qah ehok chin na berhta nena rak tak sirih nena kok tak rehtal ni mal hat kasih ku habiram tak cuach ilok lahun kangule
0: Kuri kawes nanan ti oseja weire esta lilina orma je porque wilpech en que capaz cristiano chire jojen ka o wilita kere esta lilo utaj en ka en que sag ma je en que nasha orihat y wilik kale chine ko orichiriha soberanía alimentaria y ko agu tak tut esa jab es jol kashoko orichirih ma je chiret porque de wilik nas kak ulup chikunchelal Es regulí más que no creta cristiano en el or. Ah, es que dejad maneta lo anchi como hat cristiano. Agui dejad maya maneta lo anchi neti neti o kikchi chico koi. Chaka or chikre. O el pechin kularik. Ah, machi es que como y shock maneta guero anchi chineno kikpa romano o ayu chupam taquemolbal porque. De dejas maya machi ayure guch ishok or chik taqere talil taqe kakulub ijok como ishok pero kurman chire ijok como ishok negun kakko paruman taqe ka derecho jiret porque no que ijok que al chibuli ka derecho pero makojo kikta paruman o makojo orikta paruman entonces dirá orom chire kamaniki anan cholok nastir cholok ik kamam kak en mas tarwi entonces en kaje jok y kaka pom em y kikamak ki anan cholok nastir kak en maje es chillo nai negre hok como ishok neko pa ik nek nek kaye kakowil nek kato ek kip chikawach in chiret ko orik tak chikawili porque natatak yunak eh takik askilal askikak ulun chupame katinamital pashil maje pet takore talit chillo nai de gasolina asinak medan chi kotik ak maje ichi takik askilal yunak anchalok china kotik wa chikishim Kotik kira antak ke ka cikari kengkak kat usum mahe. Eh cerit kok orang kru, porque kok kamu isyok kah mayap negur anj neko kotik neko orang nengkaya kah kowil cikawat. Cerit cetak tu jenak it's akishim. Awat ciri kot tutup es pampat, porque talbes akap es ciri kita tutak tutup es, pero awat ciri lom min malokit cok pampat tutup es. Aguas nero tahami nero que tenta que era un petut es. Aguas nero tahami de mi nero achi cruto homiru tijiniki de la un petut es. Entonces, jo como tut es, jo como shock con katirna. Entonces, coruman chinenka copa ruman taque caculup. De renca tacau tut es. Bueno, y una empacaje buchil maje chirir taque. De wilih de taqi kulub wilih yak amah pangkukhil maki ehilun pakkaha we chirah rukurum o chirut irnah y convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer indígena
1: rukurut irnah ley wilih en orjakre también se dao chakamah hu hule rukulih hana hu hishpan hekcho pan nahtil yuk ishkab Ahak wilkiyab chipam, wilkiyab na hanok. Yowash kehal take yuk ishkab wilkiyab chipam imolbal I wile. Ki korsa henak huk ere huk wile her or, ki an firmar chinchel take harup chinimak wash presidente, ki ancho firmar. Kitzihib ak chipam I wile, de ke koriman chinar panghik respetar irwi irwarik ishok chiwachak al wile. Narap angik respetar iru derecho, mana terap an nenjak arek paruok ishok, mana terap an nem angik demenos ishok, o mana terap an nem aharek ishok, ruumir humpah ik, ruumir warik, ruumir wih ik, or ruumir kacarik, ciwaj ak alwile. Ruma kekira kimal kip cincel tak ayuk ishka wile, cip kepanco pang anyo reh 1979, Ihuh wile ahak ke or cinceli gobierno ri ishok koriman narukik parman. Es ruma que quiere huele que huele, es ruca que huele, chunchal que el gobierno yona, que capa yo Guatemala, huele caleire contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, huele caley de violencia intrafamiliar, huele que hubo algo que halta que caley yona a favor que, de que lo la gishok, ajax chaschecho, chunchale ley huele chalec para resel y huele reskipan. Chinachtel, chinacht yuk ishka. Ruma rekre, orrekre, sedau, orrekre, pero en fin, ignale ugre, convenio, janach convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Janach convenio firmado, kuum, chitake, kehal, chiyuk ishka, chi presidente, eshkulo kayo Guatemala, rechi, ajajer or. Rechis panjojón, ya bispal, panjojón, comitat, panjojón, departamento, creyishok, coriman, narukik, chipam, chinchel, jajulek, manjek, chihuachak, algule.
0: Creo que es nada en Dios, es que corre salir, chupam, chariki. Que o que pagman taque guinac maje, willi que orpal taque guinac amal es taque, pero rumire ayusha orchi que uchil maje, rumire uriki y convenio de seda uchiret, porque en caque hochi eli quach caculub taque guinac, marum tachi guinac, marum tachi ishok machi eli kawach, erere rujol guachil, porque urik rumki rum chisquille cuentas chile kamah willi el top er taque ishok. Ire taqe ishoqa maya ire taqat rim taqna hawe tub esa khabes maqe yunax in bakhar guchil maqe aha taqe wiliki petra ni qashin taqor pankashlan orik maqe cuáles son los principales sectores de la sedau aha taqe chalik petaqe lut ugrik chirik taqe convenio wilina
1: be convenio wileher kamcho ishep ishep inalak ishep convenio wala ishep rwi inalak pietir wir or huher or convenio wala or ley porque wala hana ley también er or de que koriman chire ishokhen ke chinchel ha khulek irwi irhumpa ik ishok chuachak al wala koriman chinengwe ek ene no kek paruman chipam chinchel ta ley wala chuachak al wala enke mas con lo que pan año 1979 la constitución de chinchel tak ley ulek mas tak ley shok chpam ley share tak ley gunak lek derecho en que ani voto y gunak lek derecho en que an participar pan tak kokode y gunak lek derecho chi ek pan tak reunión re shok mas tak derecho re shok ker kama re shok rilarik iruhalak un pampat ir tsaharik ir so raha ir bahil ir tsaharik ir so ruhalak un rilarik irupat ojek pomolino, que creen que más no quiero derecho y yo ni te noc de camanec, nada más no quiero derecho y yo rumo que quiere chipam y tsubal, chipam y convenio gule, shelek y shepwi. Ajax or y que or y gobierno, que or chinchel y presidente, coriman narwi y janaj uru que taque y yo, que rumo que cree yo na, gulek chiclei a favor que taque y yo. También el or que coriman chimaneta manjak discriminar taque y shock en que ruumi que jumpa ik, ruumi que wi, ruumi que wi ik. Geno y shock ni ponek pan geno kamanek, maneta rapan ni manjak discriminar, ni manjak lo de menos, ni manjak lo ni orjak rege que más de kamaj. Ruum no y shock, maje maneta rapan, ruma que quiere y ori gobierno quiere y shock, no hay que respetar y orbal y ruso y religión, y también gule cru derecho que también ru hija no rukamaj, macharete y winak, maneta rapan, cuando no y shock, y rasca manek, panjano institución de gobierno, maneta rapan, nen orjak que más tar derecho, porque y shock, solo ri winak, más ta, sino que ir se que le y gule, de que tanto y shock, tanto winak ne kohkamanek pan cualquier institución de gobierno, pan cualquier empresa privada, empresa pública, pan cualquier lugar ne kohkamanek como ishok rire ersek leyule y maneter pan ne kohkean hoj de menos rire ersek también irán obligar que chinchele los demás estados que van hoj respetar ajulek y narokik chipam taque ley a favor que esta que yo y que también we ok que programas we ok políticas we ok planes de gobierno ajá y yo ni manjek tomar en cuenta o ni no que para un man que chinchela jajulek y kamanek ni gobierno kamanek en que van que chinchela institución runo que ha taktut ha takha una vuelta también ayo panka jun panka kacharik y ob algo es que halta que institución que ponek panca comunidad ajajen que ora haj incuxaj kau y ka participación incuxaj kerejaj koriman kau y ikchipame jojón chi actividad en que ancha riet magre igule janaj orek chalek janaj ley gulek kerejaj koriman arbuktik iruma jakere y ob as que halta que planes de gobierno gulek y que esta institución gulek que kache kuxam y coquic taque y shock chipam taque y jojón chicamanec pan jojón taque proyecto pan jojón taque chi chi programa gulek ayoch pa me katinamit
0: o sea we na na maje re es na re talin o sea ja buena orqué maje o miren ja orta kawe hasta un tu es chocorta paruman chocor chiqui wich isla yo licenciada maje chire gulik na ley entonces maneta orge no cristiano ay maneta anche nete o kiki numan chine ana mi hati shock pero regulik na ley ish or chikire khno risano maneter or chimanete kiye qaqe sharun chikhokh shokakh maya mkhay o sharun chi maneta maneta ki kokki kok paruman maneter an chinen qak ul taqeti ashiko ob akhokh chqana sharun chikhokh shokakh maya porque du mire ke ore ki le guli idu ash or gut hel ndi asakhre porque le guli koruman shor pampet shori re naqtir chok ikhre qatut kamam e koshki kamane khwach pero share naqiwna no share taqiwna ki oha tikhnik share taqiwna ki kamanik share taqiwna in ki oha khuch share taqiwna ki oha pamul al o sea pe share taqiwna ki oki awach awach no no kok pani kum pang no pat awach amal e aha pes incluso chupan taqi mulab e akhtikh mahe awach taqi amal e winak taqi Entonces, urik taqe leis, urik taqe yaab de hishok, de hishire ki taqe hishok, neki okik paruman, yunak nkab ilak, wulik taqe pan mol al taqe tiq, wulik taqe pastora, wulik taqe maestra, chupam taqe mol al tiqinik maqe, wulik taqe comité de mujeres, wulik taqe hishok kamaniki ki an chirik, chine kok, como hishok akmayab, neko okik paruman, erereru hol guachin, porque así que el cohuil que camaje que han hecho lo que nos dicho lo que caen más que y lo mire una chihuil ab que chico como y shock chinen can cajos curman chile joven neco joquik ni calle luwe el cohuil chile de shake joco de willi mare te cha cha wehin share mare share loop machi o mare share tare licenciada machi porque joque al chihuil cacolup y nenca oleg cacolup pero kuruman chile taquehat como ishok nego taquina coleja kulub porque le guli kechi kunchelal wehini no kulub pero nego anchi nenu yer kowil porque hini guak chile no guas nuchak o negu shkun nero yeru lo iliru kulub porque kech taque ishok inki kosh kechi kulub o makehet alti chivili ki kulub ishan ki kanaki ere mankakta mankakta chile taquehat netak tigwehi ipan tiki kushlis ma chile inkaki kokre chile taquehat netak inayea kowil inetak tigwehtik inetak na or ama chi ineki gwehtik nekin orik hini nenu ye nukwip hini nenu pompehwip porque wili kinuklub nere inkaki kok takawu tutpes nere nengu chikun impakak regu chihil manke aha wili kirub kamak iru konek i estado ha taquimul al civil es chinen kiye ki kowil y ley wilis chidu irin nahi se dao
1: ere teke ho khon chimol al ib o molab o tsub al wilek yo al wach ke hal y kamanek in kiban chahariat mag de ki kamah ke rechi nge kaushin or hunkam ke nan kibanam yo al wach ke hal teke ley nan kibanam rechi teke ishok ni kyo kek paruman Nekio kak paruman chirich chunchela ha hulek acha orikui. Herukawu aspal orek hule, tambien kurman o parte re chunchela ha hulek tkei kamanek inke an tkei mol balib, tkei tzu balib. Re chinem ponek i orek pankipat, pankishiken tkei kukon chitut ies, chirich chahari kikidere chulek. Rumo hekire tkei hule, koriman chinem mahek yob alwesh kehali leima. Masharetan ekohkanek ruke ley de femicidio o ley de violencia contra la mujer. Koriman chire hoge shok nekohkean nekohkiyew paruman panchunchel taqe y participación ruumno. Enkele hoge uleka derecho pero también gre hoge mankaht kanan participar chpam taqe ka derecho ulek como ishok. Inkiyew kaje kasiye pero mankaht kakohome kasiye. Ni kaane hoge ganar. O ni xe hox ni koho kek chipam, ni nka aprovechar, chunchel taqe aha hulek oportunidad sin kiyo chuka hule, reh chiri hox ni kanan participar chipiet, ni nka berem taqe chunchel aha hulek tijenik, aha hulek información, aha hulek taqe irib iral ib, in ye xek, awe taq koriman na kohom taqre tal, קורמן נקנם פרציפר את שחרה ננלק ננוח יוחק תמיין קוק מכם חייבו תחיים על אי ולה קורמן שננקנם פלנס פוליטיקס פרוגרמה נמפנק פנחוכון צ'י אבישבל צ'יר אורריק כראי גונק ראי שוק חנך וואצ'י וואשי לי ראי אנכח שנה רקם תכשיריך התקטות התקחו גונק אי שוק שוואשי לי חנך וואצ' מהכנת רענני כראי גונק נני כראי שוק משתה חנך וואצ'י וואשי לי ננקוטורי חנך אילו חנך וואצ' חיירי עירך רקורום חיירי ערסק איקומני ולה ראי שתכי גונק אי שוק חנך כוואצ' אחרי הוואט תכי מול על איב או נגנימל תכי אסטדו ולכי אצ'פה מקומני ולה קורימן וואט שירך לל ננקי עסם חנך עם פורם צ'יריך אהח ולק תכי איקמנק עם כיבן כוחרי קירך איראן פלטה כוחרי קירך או כוחרי קשקן חריק משקענתה קורמן צ'ירירו ננקי ים ריב אירה לי איבולה צ'יפם חנך מש רח צ'ינם אורחק רח צ'ינם אחק דיסקוטיר אינן אלריק ניחר תובחיק מס תכי אישוק ננרק רח צ'חרה תכי אישוק תמיין נקוח וקטק אה נקוח פהאק צ'יקון שלל אה משרה את התכי הו ולכי את שפן תכי קוקוי משרה את תכי הו ולכי פן על קלדיאס משרה את תכי הו ולכי פן דיפוטל משרה את תכי הו כמה נקן כאן סינו כתמיין תנטו הו תנטו תות ראי ראי ירסק אלי ולה
0: קוריקה ונאנה אני עושה חווי מחי עושה חי ליצנציאר העיר מחלל מתחי אירום עיר אני גואה שכה שירות עירים לי חי אותך יונן מחי חלי ווחוק תוטבס החפש מגולית שוכנו הפחקני צ'ירי קרלו לך אותך השיקוח יונן נגורו אנצ'י נקוח הצעיב אך שופה מ-30, 10, 16, 49 או נגורו אנצ'י נתקדת עורך תקי וצ'היל מחי ער תקי וצ'היל כמה לקנקי אני מגולית שוכנו או ולבית שנווח תוצ'י נתקתיק אני נערך מחי נגורו אנצ'י נתקו הצעיב אך שופה מ-30, 10, 16, 49 ומגולית שוכנו אשקילה לקנען מחי אמא ווהט אל תאוואץ' נאוואח עורם או מה ווהט אל תאוואץ' נטיל טועה או נאוואח צ'ינט תחבירך מחי נגורו אנצ'י לקוח ננצ' איפח תקי וצ'איל צ'ופה מטרנט עד יס יס יס יס קורנטי לא ירגש נטיקי בירך מחי מגולית מיני מאשקילל מהיה פנה מהכפח נגורו אנצ'י נטק נקורך נצ' איפח תקי מחי אה קוריק אותך צ'ירת קורמן צ'ירת תקקק אולו דהי שוקח מייב קורמן צ'ננקץ עיר נעמכי יש צ'ננק נקוח איק פנזוקיל אושליש צ'ופם קצ'ריק נקי קווי קרח תליל נקם פום איך נקח חוקי פרומן איך איווהוק צ'ננק קיירו פרומן איקה קורפל איקה סו איקה קווי איקה קמח מכי צ'ירת כי יונק אשתי צ'י קרוסה צ'יק צ'ונצ'לי רי מכי שרום צ'י גולפש כוחשי כורשום אורום צ'י נגועש נגעור פנקש נגעוריק אי תקי שוק דיסקרימינר תקי אוק אי תקי כחול צ'ופם תקי תיכיניק אין כיקולי דיסקרימינסיון עושה אין כיחיל גנה או מנקיקוח תפרומן שרום צ'י אישוק החמיה בו שרום צ'י מנשול תאוריק כשלנק אוריק מכי פרו דרי מרי תקיש בלל כוח כוביסה כווי כייר כוויל כוחורוק נאוון ובחקן על נומק להם וכהם כש מדיו קינצ'לי כשלנק אוריק פוויץ פרו כשנוכריק כשנוכל וצ'קווה שכנורבל איפקו מחי פרו קורמן שנן כייר כוויל כאורבל כווי אינן כייר כקוויל תכי כקמר מחי צ'ירת איכה תותאל איכה כתיק מחי אין כך תחגוג לכוך אם אני תראו אין שנאין כשיריך מחי פורקי וליק לי צ'ירוי אור צ'ירכוך נגורו אין שנאין כייקה כוויל גווי מחי אירו מירה בכך רגו צ'היל מחי אהה וליק אירך תליל אירו כנה איכנך ארטיקולו וליק שצ'ופה מסדג מחי אירו אור היו נומרו 39 צ'יריך תקי כקלוב תקי אישוק, תקי קוק אישכון, חולק אישוק.
1: ראי אורי איגולה רכנך רקומנדסיון גאנט תקי אסטד פארטר איקומני איגולה. על ארטיקולו 39 ראי אורי כקורימן צ'ירי צ'ינצ'ל תקי אישוק, טנטו אישוק תוטייס או הלקון קורימן צ'יחנך וואץ' איקי דרצ'ו קוקיוונק. חרקה שעורי התלווס קופרמן פרולמנטלמנטי טריסטי ועושות תמיין צ'קיהוח צ'ערית נחתר צ'קיח צ'ינצ'ל תקיהוח מכחצ'ל תנק קשלן עורק מכחקיה תנק פרומן מכחקיית אל תנק חריק תאונק עם כאורכה תקיח קשלן עורק מכריהוח נחתר מכחצ'ל תנק קשלן עורק נתרנטות וחאו מכחצ'ל תקשלן עורק איהן שקושין תכה קשלן עורק צ'הריית מכחקינצ'ל תנק מכחקיה תנק פרימן אהרומה חקירה קונג'ילה לא יאוב על ושקעה על כהוח התנמת חריקה אן קטועה כתחלחיק תקעיקה על הקונג'י עורק פנקשלן עורק שהיית מחשחרה נח ולג חנך אופורטונידה כהקה על הקון שאוקק פנסקוולה לג נח אופורטונידה כהקה על הקון שאוקק פנחנוח כמנק מחכוח אוח פנסקוולה כך כאוריח פנקסי ימש תקעת על אונקי עורכה כמו תיימס אה? נו? נו? פרקת תמיין אין שניק שפה מגולה קושין תכחיק אורק פנקשלן אורק קורא ואיקסון אופורטוניה רומה חקרירסק אלי ולה דקימה ואוק שיקשקילל רע קורימן כנקי אורק נקי אורחק פנקי אורפל תכי קריסטיאנו פנתק תכם על איב פנתק כמם על איב פנתק צ'ונצ'ל הח ולק צהוב על אורגניזציון אינסטיטוציון ולק היו צ'יפה וקטינמית קורימן נקי אורחק קריסטיאנו פנקי אורפל ere ere itakay kashkilal ingwe ekcho ru ma khakire chalek le yule washkina chunchal taqi i pais shi qorarik ke pan hok respetar irwi irhumpa ik i shok chpam chunchal taqi institucion de gobierno chunchal taqi empresa ne tiponek pan juzgado hat matichal qorek matichal kashlan qorek מנה תנק מעול הקטה מעולק את הצ'יפם כנתיקיין שזה מנוס מעולק את הצ'יפם האב נראה נטיפונק פנגוסגר מתאורק פנח אורבל מקיצ'ל ומקיצ'ל רונן כי סיכם נאיכה נקת כנן או נקת כנן שהטנדר צ'יפם האורבל יעשה את החקצ'י אך פחון אך קשלן אורק קורימן פנגוחון אינסטיטוציון רי גוביירן קורימן גולק אך כמנום אך קצ'י אך פחומצ'י אימרת אך פחומצ'י פרו יונה צ'הריקים ככל רומה חקרי גולק תקיהוך ולה צ'ירי להריק צ'ינצ'ליק אשקילל ולה ולק איך תקי אורגניזציון צ'ירי להריק כו צ'הריק יקק אשקיל איך אישוק ולק צ'יפם איך אוכון צ'י אינסטיטוציון נטיפונק פונפוליסי מתיצ'ל כוח קסטי נקוח כסעדנון צ'הריק נקח ככירה סניורה תקי צ'הווה נעיין איהת פור מתיצ'ל תא כשלן עורק ריה תקי אירה איק אשקילל אירח אלריק ira taqira iraq shirihokh ninqit iliq inqaqor reiguleh ma parwi tangki anchuin koriman chinakinge orien pankashlan ore koriman chinanki eram in denuncia pankashl pampokomchi o pankerchi namponik pa ministerio publico koriman chiulekhno cristiano nakiri lomchi pamine orbal mi mashta charik nanantak si leik asir ronqa ke mana terban ne qoh ke an de menos mana terban chin mana qoh ke an cha tender pantak qohon chi institucion mi ma qoh chol orek kashlan orek ayo nar panik respetar ka orbal mi shah pana ke hoh pan policia mas ta khana akh paqom chi mas ta khana akh ech chi kharik na kanam nan ka pa kam nan ka qoram cha koi ni ma ke nan akh paqon e ingwa kir ana tender khana akh paqom chi o hene nak ekche ingwak chalo khana ekche ayo uleka derecho y ley kacher oramawe que mana terpan en manjek netike an discriminar ka orbal mana tiran etike an discriminar ka so pero lamentablemente en kakol porque en también colongwin ruk en so ma he nem ponek no kok cristiano pantak juzga pantak policia pantak municipalidad o shaha institucion nem ponek no cristiano shal hech ki cristiano malahmos ומראה נו הונח שצ'קדן תקייר אב תקי צ'יפולסר תקייר אב עיר הלק נגופתק שהיא קריסטיאנו ככירה פסי הדלנטה כמוצ'ו גוסטון תקיין אל אם אין תריחוך כזה נפאה ולגוח כואר כך ככנה דה אולטימו ותקיירה איק אשקילל צ'ינצ'ל רירל איגולה אילי סדאו כרי אישוק רי איגונק חנך כיוואץ שרקור רומה חקירה אור היו תמיין צ'יפה מפחקל וקים ¿Cuáles son los derechos que protege la Recomendación General número 39 de la CEDAW? Ah, Julek Taqe Ikiwari Ki Shok Rikoliek y CEDAW 39, ahora yo. Irkoliek Chinchel Ike Derecho Taqe Ishok de que manetar anekipanjekche discriminar ahne que pone aquí que wilek hanakik acharik libre de violencia manatu urban ekokip acho manatu urban ne chine kokke ancho tratar mal manatu urban ne que orak chuchiko wash qanna chariat manatu urban ne que han violentar el derecho machinchele cristiano que manan que el gobierno ca impuesto y que salario y que sueldo en que col y coriman china kokka nam atender chola ekrum que era también tal vez recaes ore wichil hayoma qorakchik masi ipoqon chariyat mak chiqiyo koriman ish qatiga kastira chiulek khanaq oportunidad pero yo na irum taqilek achek kulika lo koriman chiriyo naqa qutam qe ke qalakun iqawi qahumpa ik ahwachiyo ahakhshakh chalek naqa qutam ke nikhe ahwachiyo ya ahwach taqi qatinamital e koriman chirehoj shok mujekashin ortak chawe wile qakal wile qapat pan qabihnal masharati wnaq chariat mag rire taqik ashkil wile yona inqale hoj taqik ashkil wile yona ke chinchali shok harikin ke antaqi shok hen ke pone ku pan oficin licenciada chirkanan bahil chikir enem chikir erem panipat y winak al shikana kono ken eren sing wahawi ire wahaw shqor kum hat winak pana bihnal ni amerak al wishun barak alim ahil shiye kono qi bar bihnal ahil shiye kono qi ya harin ki kol ni ba shaq chariyat mah nakhter in ya khak nok mas ra khawri ki winak bar bihnal winak in ya khak shinjal taq akal mientras ke pobre shaq harin ganek pobre shaq ruma khakira er sek i leyule ki shaq winak khanaq qawach hat tut guleka derecho hat on guleka derecho que también para pinal ningue ekno yap ningue ekno pat masharet para pinal y winak reguler se que le gule guleka derecho creo gulek ka ka okik chipam chunchel ha gulek taqe im prohibido ta chiwach lo lahak al gule guleko ka derecho no ka participar pan política ka guleka derecho ne ko orek ne ka tomar ka decisiones chiwach al gule guleka orbal gulek riko wileka orbal chere la ma ko yo hek tak tut chi orek ma ko yo hek tak chi kamanek ma ko yo hek tak kere ho riman rehno subal rehno subal re ak utuniel rehno subal re ak kamanu ma ko yo hek tak tut ner anchiri ho ne won ka tomar ko honchi decisión chi pa me kabishbal iguleka derecho re chi re kokik chi pa y justicia en que releca derecho chirehon en capacal chaharik achiqlo mejor que achernam etek ashak qeho chernam tek ashak washqana y leca derecho chirehon en qor chunchel ahulek tek ashkilal en kul qashqana
0: korika wes nana maje ejna y de o sea jawe re talil na orqe maje porque chupam tek acharik ni qash chunq orta qawe pampet qeb oho qawach ashiko qeb ran chupam mir pat e chalik chiqe
2: Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
3: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
4: Kukshun ki kahnik wach kacharik maha inkeenta kaplaha re khanahnim la